Kaiboyi FB Ghana Police Service English among whom and Abomo Ed Ebeno say wait ye yen tie pa ni yen shame so esa me say audition bi atono no e wodi sie to nti wo mo hwehwe na bi sie to na wo mo se na no ada na ta se busumi ya yewu mo ani da to so ku nine ebra abo and mwe ni mo twe empe mo pepe pe e na wo mo ehun se maami bi a wodi fushie no adua sa enu 30

ma mo so akena bo nyodi anka kwa me boa beto aso e pastor brother enti e mo ti bi ni fe ma me kai ya wo fe wan ti mo je kuri ya kama onye binu ma ye ni pedia ni ye pa ayo ngum ena vitamins.

0: reference se okon hospital a okon ko nya ehu ni die se e go busa madam ba ko ye ko friend se e chale the point ma ko se se o so ko ko jodi so ya wa se wo mi yo de ye na num ya ne de ah o se na num ya ne de wo hu ne ha sa ye na num ya ne de to kill so be man ne me dren ni so yo this week enya this week enya
1: pa o ti